0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tūwhiti a te hopo, nei rā te mihi ki a koutou katoa e areare mai o Taringa. Kā tira, me umātau ki ngā āhuatanga o te wā. Ngā waiata rōreka o mua ona.